0: Raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec
2: lopom nebo. Početak.
3: Raspevani kviz.
2: Vidiš kako mjesec lopom nebom jede tjera sjajne luduje.
1: Deda Legner, raspevani... deda prenoćim.
3: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

To bio ja, i put si bio ti. Ova puta znali smo da ćemo se rastati. Sto đavola sve

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj se odvija usporeno na putu od naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Beogradu zbog pojačanog priliva vozila. Na naplatnoj stanici Obrenovac nema više zadržavanja vozila na naplati.

Jedan sjajan izvođač, omiljen na ovim našim prostorima, Mark Lanegan, je 1. maja, baš na praznik rada, godine 1990. objavio svoj debitantski album The Wind in Sheet i na njemu gostuju ni manje ne više nego Kurt Cobain i Krist Novoselić i sviraju u pesmi Where Did You Sleep Last Night, koju smo upravo imali prilike čujemo, sjajan cover koji se našao, odnosno sjajna obrada koju je uvrstio na svoj album Mark Lanegan. Ajmo sada dalje, evo Dave Matthews Band, američkog rock benda, koji je zaista ogromnu popularnost stekao sredinom 90. godina, konkretno 30. aprila 1996. godine, dakle pre 30 godina objavili su drugi studijski album i sa njim postigli ogroman uspeh. U pitanju je album koji se